mašini, građanima Nagasaki o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se rastavio. Bogatom u vreću, lovli u šargiju, vlajni u magiju, robijaš u bukagiju,

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Žab, žab, odričem se dnevnice, na mlade asistentice. Žaban cepa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog džuklja.

da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam.

i golman Sanja da te žura, da te gažira i lobuje protivnički tim iz Goditak za bode, ali ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode porota Beara, Enver Marić, Panter sa Neretve,

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne...

Furi zaskali, ovo što nisu očekivali da će u sledećoj epizodi serije Cvaj otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miša. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnica

nema nauke, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Sto babica, kilavo dijete, nema života izvan naše planete. Predrasude.

kraj rijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog

Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trese se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privat izola, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, oblake i vjetar i sunce.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Avanti populo, svi u trk, na otok Krk, sentite zvrk, da malo vas kvasi mudrosti šmrk, grande internacionale, slam poetry frk, da ti se Rambo i Franci smiju kroz brk, tak nije pil još od stari Krk.

Osijeku. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto kao sintesajzer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

break na break. Do sada su po dva puta jedan drugome oduzimali u ovih 23 minute početni udarac.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Amateur!
2: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
3: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
2: Žene!

dal gamboia. Io sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Monika Seleš Balkan boy, Vlado Divac Balkan boy, Nikola Tesla Balkan boy, Veli Jože Balkan boy, Bogdan Orčić Balkan boy, Rambo Amadeus Balkan boy, Ivica Šerfezi Balkan boy, Bata Živojinović Balkan boy, Boris Dvornik Balkan boy, Kiro Gligorov Balkan boy, Esad Memić Vajta Balkan boy. Kad me čuo Đorđu te baš kaže Rambo ti si pjeva, stvarno imaš super glas. I na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš za

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, oblake i vjetar i sunce, kiša.

provocirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu.

droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.

animi sforuino vino pili paka bi popili surino onda je konobarica rada odlaziva do samog posluge da dokupi još vina da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile. Tito ne kruna se, Tito